ɛnhyɛ hyɛeɛ a ɛwɔ ha. Aha yɛmfa aduane mfiri fie ɛma ha. Adeɛ biara a yɛdi yɛmma kwan ɛma yɛmfa mfiri abɔnten mfa nwura ha. Na obi bɛka sɛ adɛn na prophet woka saa? Awurade ne me akasa deɛ ɔbɔnefoɔ no ahyehyɛ ɛwɔ ha. Sɛ Onyankopɔn fa nipa so ɛna ɛde ne yɛ adwuma a, ɔbonsam so fa nipa so ɛna ɔde ne yɛ dɛn? Ɛyɛ adwuma. Awurade ma me hunu sɛ ɔtamfo na yaa ɔnya me ho kwan biara, nya kwan biara a ɔde bɛgu m'anim ase, ɔnya kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛbrɛ m'ase. Wɔn ayaa wɔn nya kwan nti wɔn bɔ ɔpɔ sɛ kampo ha. Sɛ obi di aduane firi fie ba na ɔde wura ha a, wontimi nni no adanaa, wobɛgya bi. Ɛti sɛ wogya w'aduane ne bi a, na ɔbɔnefoɔ no asoma obi na ɔde aduro abɛgu nnuane mu, nkurɔfoɔ nnuane mu ama ɔmo adi. Ɛti sɛ mema nsi kwan a dakoro yɛ da bɔne, yɛne bɛte no na nipa wuwu ɛwɔ ha, ne akasa me ana meyɛeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a adwuma pa Awurade yɛ ɛde ma ne mma no ɛtoɔ bɛyɛ dɛn? Ɛbɛtwa. Na mesɛ Awurade meda w'ase ɛneɛ yɛaka nkasa mu no, yɛwɔ ɛbɛ bi yɛse dua a ɛbɛwɔ yɛni no yɛntwa so ne ɛyɛ dɛn? Hunu yie sɛ memma kwan ma obi mfa dua ne mfiri fie ɛmfa ma ha. Woduru gate a memma wo mfa nwura mu, ɛfiri sɛ sɛ memeyɛ mfomsoɔ a, me mfomsoɔ no mo a na mobɛbua me fo. Nti mɛsrɛ mo, sɛ woreba ahofadeɛ kurom a, ɛmfa duane ɛmfa mma, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔtamfo no mfa wowɔ aduane ne so ɛmmɛsɛ mpempempempempempem nkwagyeɛ. Wokyerɛ obi wɔ ha a, kyerɛ ne sɛ ɛmfa duane ɛm